Fatalovatu from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoa for Radio New Zealand, Pacifica First. The headlines, National promises no new taxes if re-elected. Co Island's fisherman discovers 26 kilograms of cocaine on Mitiaro Reef. In sport, All Blacks coach is proud of his side's performance, but he's expecting empathetic response from the hosts. This is the details in Samoan. Te ao maria, talani mai Aotearoa New Zealand, mo lau whawhunga mai mo leitio New Zealand Pacifica. Ua polo misi ele vai ngā whau pwhai ele national ele ein tupe re tongi wha la whonga re tongi pe a whai a toi whi fli ar whai ngā palote i a novema. Ua mai ala wana vei se ele pāti a tupe re tongi wha la whonga ar whai tupe. Ma lea sona nafi sa a lato solo i aise a i tio tupe re tongi o whale mo tangata mauru tongi mo wai teimi pōn. E pia no whanga tani mālo e ma wai potu mauru tongi ma tā mafo tā ea pole bed and breakfast, pole B&B. O le for flanga o fai ere mai ai ona fa alau tele ina re pare mia tu sina me maulo mo tu Christopher Luxon ele lua va so mo vai e winga ni tu per tongi fa la fonga fose tolu de tongi ai la le national tu per fa la fonga moenga tu per fa la fonga fo le tu per ma le si tanga tu per fa la fonga swau ai sa fa alia le tomat time in star tu per Nicola Willis o ai inga fa tino pe o tu per fa la fonga mo moenga O le atinga i la tu e tā whia no whanga whapea, ma whai ungo vai aso e tā whawai. Ai o tiro tino nei whaatinonga o iei nei a whono whaatino a whaatono o tā langa. E whesoso nia i whono whaatono e ngā whai ma tupe whaalu i tangata turisi. Whaari e relaxen o tupe whaala whonga o le awea matalanoanga au tu o whainga pālota. Ma le rātou polo misi o le le ai o ni tupe whaala whonga whawari tongi e whainga pālota o saunyot iai. O whaelo ai lele lei whaton tonu o lato pulenga o le tamau ainga. Ai o le tamere or pati ala acto o whaamatu uina na ieng whaatino sa fuafoina e pui pui ai i ale tau o le whato o whainga whaate mo klasi. Ma ia i me to tino tau fia i whaamasino whaatu ese. Ma tau fia le pare mene mali tustusi o fwoi upo whevaevaya inga. Ile fea ngainga o le waitangi po le tuiti o fwoitangi. Whaaria le te iulo le acta David Seymour. O ai e ngā whātino sā fōrfola i nāna nāwhi, o le mauti nōle o tangata New Zealand e ma whaionā ngā iluma i lalo o le tasi o le tūlā whono mō tangata uma. Ma le lumana i tasi, ma i e tā o ai o le whaau popo e le act i amatā upu whaasiri siri i le tūlā whono wha vae, e wha mautua i ei tūtā ua māsani o le tūma o te o le pālemene. Ma le tā o le tausisi o le tūlā whono, ma tangata New Zealand uma e te tusa iluma o le tūlā whono. O le ki au tū i le ai e ngā whātino, O le AVC leo wha masinonga mai le tiru tiru e whai o whai unga i tūmanga no Māori po le Māori te kana. Wha alia semo o whai unga na te mai nei o wha masinonga sa tiri tū le le leina i luma. Me i lore mea sa wha tūla whanoi na re pāre mene. I nisir teimi e tū le ia i tūa i re pāre mene i whai unga wha masinonga. Ma i e tā uai o le a wha manino le at o tūmanga nu e lemo whai unu whao ngai ne tōsina i ei whai unga wha masinonga. Se i vanga nā, wa avi ei le whātananga ar pāre mene. Wa whātō ai leo leo, ia mōli anga whāsanga i tūpulanga tama e tō lua e peona sō sōra ma leo leo, ma sō aina ele ta avale leo leo i Palmerston North, ma wha manu o lia tinga e nese tasi o leo leo. O leo leo leo e wha mautu i Palmerston North, sa tau ma whai ala fōina i ar filifili o tui ma aipo o Rhodes Pipes. I lungo le ala tele le manga alo kai ranga Bunny Thorpe Road, Ile lua va luere va vea o le stonai e tau fi aile ta avale sa so ese. Sa seu ese le ta avale manei fili fili tui ma ai ma so aina ile ta avale leo leo. Ma tei aile ali leo leo e piona lipo ki aile le lea se ma mau e faito mita. Sa fa tino le iso na uso a leo leo sa la to lua se manu, sa manu a mitimiti. A mitimiti ni to ni ngai o inga la vea. Ai le i taunu watu isi leo leo ma awina tuai ele va ale le helikopa. Ile fale ma isi tūlanga ti ngai na tele. O sua suenga i lea wha alavlavi o loo wha wau ai o le avata vale, e bea ona ta uai o le matua i la ua ua whetaia i nea mamoria ngai so tanga maringoi. Musu e tu, avata vale matautia, tu e avata vale au normas wha e tete, ua mafo e se manua. O le tamata la volo na lua o moria wha sul tu la fono, i ona oso le tutono o le ta vale. O le tamata la vau e pe ora li putia di wha ingole vase sulima marasur wha tausanga. O le atu tula e wha masnonga mo tupulanga ta la vau e pa masnonga north, Ele é a solução fito ao máximo neo. Cusson.
O le loka ino pa o ta vale o no sala tupe e le tongia. Wa nga e tu nei se la sanga sao sawa. E le sili amare fitchful ta vale loka ina ia pa o a e po le tau fia di tono ni sile la. So e tasi. O le fai teo se fulu ma se fulu o fiso fa amistonga e fa amarosia fa tununga po bailiffs. Sa awinatu le vasu oma vai. A stepu ilunga e teo mwhai ngare matanga ruenga fa amistonga mo le pueno a ta vale e le di tongia sa le tupe. Ma i le fa amistonga. Sa savalia, ia mga alo taulanga ila sululu ma masini faa tekonolosi o kometi ai o nei lote nga teo na ina taavale e siakia ia le numera o le sene. O le masini e faa foringo sa telefoni fea vei, sa suyai faa tinonga tuai sa ngase se aile a oino anese le tupe ia iulai le lua femare no furulima. Ile tele ato le lelei, e mai tau ina ita nga teo na ina taavale e iese le tupe o ai tarafuain. E o mai le teminei o nei masini o fisoasoni ai, ile a oina leo le fātis ma le 2 miliona tāla sa le tupe e leo tongia. I fai niu mea amata ngā ruenga o whāmasidonga o whāiloai, e sidi a mare fāse lau ta avale sa ta fia, fia ce lau lima sfulu sa alokaina i a pau, ma se lau vas sfulu lima ta avale sa whātawina i whātautoi. Teru mai anu whāngaina nei masini fea vei fōu. E o mai le teminei, e le aise ta avale o whāpapayoa, e tusa manei fo ino mera. O le solulu, o le vasa o mawae, tosul varu ya ofisa fa amsnonga sa ngā rue te to olua, sa feo ai tauranga o Kilani, Wellington, kala estete tauranga Hamilton, pa amstu North Hastings, Navia, ma taupo. Fa adia le li sui pule o le klupu mo te utua o fa amsnonga, ane mata ngā ruenga o fa amsnonga, Robert Ives, e iwa afe se lau iwa sima le valu numero ta avare sa fa ataina, i nei masini fe aveai. Ma mau ai le lua se lau lusu faa ave taa vale, e le i tutongi a la tu sal tupe. O lo fai esu esu e ngā leo leo i le motu o le tukuki, le sumari ivo a fifi o masalo mea o le pauta faa saino al kokengi por kokeini. E du sumari lua sfruono te sumari faa iva kilo kalama o le mamafa, sa ta fia iuta i le au o le motu o mitiaro. A o te ena leo leo na la tu faa maonia tupe ma ua mai aipe a faa tawina i mga ala le pauta. Pai o faa se ngaina e maengo tala ni sila. E tari tu sa maisi pauta faa sai na saa mau mau mua. I te vaole iwa tis mali lua miliona ta la, maris furu lua miliona ta la, e mfoeona mau mai ai. E tu sa maata saa faa soina mali oleo, o nei a fi fioro tu se ale numera, valu, valu, valu, mali ipo ti ae se faa mau faa ilonga lea, a kenge ngau sia ma faa tawina faa lau faa sai na i Amerika, so ke. O le fau fau tua ale oleo, molo mingam faa salalonga, Trevor Pitt, sa e whaalia, o nei a fifi sa mo o ta fia yuta i lea au le surusul valo iu lai. O se tamama tua whae whaiva o mitiaro sa ia mawaina nei a fifi o no noa i se maia, ma utia i lea au a au le whangota. I lona whefetele sa tu e tariua iuta ma longo le leo leo. O lea leo leo ma tamata la voe to olua sa au ma piki nei a fifi, ma va ai ese mo lia pe o se sulu o ta ai i nei a fifi. Ma au ina tua i rau tonga, mo le whaia iai o siaki mo moa. O se tūranga le o iei ne i motu o le Pasifika e mua muatu. E whaitau tone ia le mamafoni uto ko kengi sa whaasalawe ia. Ma le whaitau se fulu ma se fulu o ne afi i fio fuara au whaasaina sa tawhewhea i pau matu i le Pasifika. I sauke, e fiti le vastoloa i lua i se afi i fio ko kengi sa wha maoni le mau o le motu o lau ma o mea. Ai o le isi afi i fio e msalamia sa mau e koro ia iuni. Sa ripu kia ele vango tala EPC ele lusul fito a fifi e pe onipiliki o fuala au fasaina o tuusia ele ingo le telsa. So ta fefe e yute de motu o Como Island e fiti ini vai aso. Ie taro ta onga ua mi tamite ele fai a onga o Blacks Dave Rennie li ta alo alana au sa yari tosu toru suma leono sa manu maru o Springboks Africa Sote Ellis Park ele va vana na fite mi New Zealand. Ili ta aronga fai teo ria mua mua ili vau ni au lua o ilo ai o au pido sile atu ne ili lulangi o na faa tau ki tūle ta alo le kapiin. Na pe tai, o ia no na faa moe moe se tari maa losi o le a tari mai ei nei le au tari maa lope atu e ta alo le faa unga nevasa nei. E ta ara maa nolonga sfutori suma le lua o sile ei ai ale mua fanua. Mare skalamu sa fai masole muri tua ma faa vai si ele o black ele teimi ona maa nolonga i Johannesburg a sa laki le le te leo ni ai sa tuli ayang. Ai uilea. Sa tue mi milo le ngā salonga le taalonga le tsumare suma le lima minute ili mai ai ora afa mua alo nalua ma fau maa loa ilo le taalo le peuli ma manu maa loa sufitu ai e sili ai ili skoa tosu toru suma le ono. Ili ima skoa le o blacks ili tassels pa champini o le rurangi sa maua. Fali e reni, ili fede inga manu tu stala ili mai ai ora taalonga sa matua e mito mita tele le taalo na au. Ma ye taa wai o se tau mufainga maua e masei unga lele sa ye epi tai.
O la latu sound union e se tali o la latu fte ya e fai ngore vasone. Pe atu e ta alo Cape Town il ta alo fai tau lielu na